0: 0891 867 9614. Ndakarota vondiri kumusha kwasekuru vangu. Saka vanhu vanga vakaungana vachiita zvokuvakira makuva. Ndakazoona vanhu votiza, inini wacho ndikatotizawo kuenda kure chaiko. Handizivi kuti hope idzi dzingareveiko nekuti makuva acho ari kutonovakwa vhiki rinotevera.
1: Tinotenda mukoma goda kutaura kwatikita izvozvi. Ruzhinji rweZimbabwe masonde wana bokona vachitipa batoda kuenda kunotamba makuva. Regai ndichenje dzevanhu vari kuenda kunotamba makuva mukoma goda. Tiri kuti fambai munzvimbo idzodzo dzana madzibaba amateu kana kufamba kumira mato musati mafamba kuenda munzvimbo idzodzo. Nokuti vamwe vari kuita tsaona vasati vasvika kumakuva, vamwe vachasimudza mhepo dzokumakuva vachapera. Mukoma goda, makuva anoda kubatwa mambofamba uye maitawo minamato pachenyu. Zvamunotenda izvozvo, tangai maenda munozviita kuti muchengeteke. Nemhaka iti kudaro mukoma goda, uyo chiroto charota ndechekuti pavari kuenda kunotamba makuva aya pane zvinhu zvichaitika zvisina kunaka. Saka ngavaite munamato kana kuti Friday mangwana ngavauye titape basa iroro. Ndoo mabasa ari kufambirwa nevanhu vazhinji mukoma goda. Pazuva ramangwana tikusangana nemadzinza ari kunotamba makuva, tirikusangana nemadzinza akafirwa, tirikusangana nevanhu vari kutsvaga mabasa mangwana. Uye mangwana tinenge tichivaka dzimba, uye reganizise mhuri yeZimbabwe, imba yemukati mukoma goda taigadzira zvikuru. Saka tiri kukumbira varume vese ngavave vadye zvinhu zvemba yemukati mangwana imo muzvishavani imomo.
0: Tizotenda zvikuru madzibaba masteo. Maswera sei ndakarotawo ndichichera goridhe ndikanonga dombo chakakura chaizvo, asi ini handisi mucheri wegoridhe.
1: Mukati memaoko emunhu iyeye mune pfuma yakawanda mukoma goda. Toda kuti kana waita chiroto chakadai chinofanira kukubatsira kuti ubatewo zvinhu zvipenyu. Vamwe vakarota chiroto chakadai vanotenga dzimotokari, vamwe vakata chiroto chakadai vanovhura mabhizimisi kana kuronga zvinhu zvipenyu zvinooneka. Saka iyeye munhu aita chiroto ichi mukoma goda, nhasi tine mukana naye ngaafone. Akafona pafoni ipapa mukoma goda, tiri kungonamata chete pafoni ipapa. Nhasi tine mukana nemunhu wese. Haakona usina kufona nhasi, idambudziko rako. Isu tiri kuti nhasi mukoma goda tiri kunamatira vanhu kusvika kwachena. Mangwana tonamatira kubva kusani zvakare tiri muzvava neimomo kusvika kuma5 manheru. Saka tine mukana nemunhu wese mukoma goda.
0: Tinotenda zvikuru kana tsangotibata. Tina madzibaba matova tinavo pachirongwa. 19:08 ndo pane nguva dzedu. Namba yemadzibaba matova inoti 0772636178 0772636178, kana kufona pa 0718 961 047 0718 961 047. Madzibaba, ini ndinoroto hope ndomukanda dzikangamwa, zvingareveiko izvi?
1: Tinotenda mukoma goda, tati mangwana tine mukana nevanhu vakadai uye nhasi tinawo mukana iwoyu. Chiroto mukoma goda ndo chiprofita chikuru chemunhu wese, ichocho chakasikwa naMwari kuti unofanira kuziva kuti mangwana uchafamba sei, muedzo uchasanganidzana nawo ndoupi. Saka kana usingarote mukoma goda, kana dziri mhepo dzomusha mako dzakatosimba. Saka mangwana mukoma goda vanhu vanenge vachigeza, mangwana vanhu vanenge vachimwaiwa mvura, mangwana vanhu vanenge vachidya zvinhu zvakasiyana siyana zvokurapa. Saka mangwana mukoma goda izuva guru ratiri kuti munhu wese ari kufamba kuzoona munhu waMwari. Nai mukoma goda, matanga chao chaivo vavengi vanoverenga mombe mukoma goda, vanoverenga mhuri, vavengi havana kunaka mukoma goda. Saka tiri kuti tivimbei naMwari pazvinhu zvatisiri kunzwisisa. Mumabasa muri kuda Jehovha, mumamainzi muri kuda Jehovha, mudzimba dzedu muri kuda Jehovha, mukufamba gwagwa muri kuda Jehovha. Saka tiri kukumbira kuti pfuma zhinji inofanira kuvakwa nemunamato mukoma goda. Titombei Jehovha, uye ndiri kufara kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vanoziva chinamato.
0: Tinotenda zvikuru madzibaba matewo ndovatiinavo pachirongwa. Madzibaba, ini ndakarota ndichibata madora, zvingareveiko?
1: Tinotenda kurota uchibata madora mukoma goda, munhu iye anofanira kuwana munamato. Uchimadora anoreva zvinhu zviviri, unogona kubata pfuma, anogona kusangana nepfuma munhu iyeyo, kana kuti anogona kusangana chinhu chisina kumira zvakanaka. saka kana achita tinzwa mukomagoda nazi tine mukana wacho tine mukana mukomagoda nokuti vazhinji vaswera vachifona mukomagoda vari kuti mangwana munopinda here muzvishavane tatadze muna here mugwero tiri kutouya mukomagoda tagadzirira zvese hatina chatisina mukomagoda tinoda kusiya tapedza nemhuri yemuzvishavane tinoda kusiya tapedza nemhuri yemugwero tiri kukumbira kuti mukufamba imo mukomagoda munoda minamato nokuti vavengi vari kuteya nzira dzokufamba izi saka tiri kukumbira kuti nhasi tine mukana nemunhu wese nokuti nzvimbo yegomo mukomagoda inzvimbo yechinamato yekukumbira masimba nokukumbira matambudziko edu kuti mwari vapindire amen.
0: Paita hope panapa madzibaba Mateo, ndibvunzirewo kuna madzibaba Mateo, ndakarota ndichirwisana nemurume akaondoroka aita kunge mupengo asi ndaitaura kwaari ndichiti kubvira rini muchindirwisa nhai sekuru, pose paaiedza kurwa neni ndaimukurira anzi ndaimukurira akazoshanduka kuita imbwa hono ine rudzi rutsvuku, ini ndikaona ndakubhururuka muchadenga. Zvino imbwa iya yaiedza kuukura kuti izoruma tsoka dzangu ichiridza mazino ayo, asi ndanzwa inzwi raiti tarira zvichaitika kuti ucharamba ndichikusimudzira kudenga pose panoedza imbwa iyi hono kukuruma kuti panoedza hono iku imbwa iyi hono kukukura kuti ikurume, ipapo ndinokusumudza dakara ichaneta iwire paruware iputsike musoro wayo ife nekuti ndiyo nzira yayo. Zvino ndakaona kuti ndainge ndiri mumaoko emurume murefu kwazvo, uye handisati ndamboona munhu akadaro. Ndainge ndigere muruoko rwake uye ndiye aindisumudza kumusoro pose paiukura imbwa iyi. Zvingava zvinoreveiko nai madzibaba Mateo?
1: Tinotenda mukomagoda, chiroto chemunhu iyeyu chinotsanangura kuti mudzinza rake kana kuti mukufamba kwaari kuti ane mhepo yekutera upenyu hwake. Zvinoitika izvozvo mukomagoda kuti vavengi vanorwa nesu, asi kurota achitombururuka nokurota munhu anga achimutsumudzira iyeyu ndokundiso izambuko rake mukomagoda irori. Saka ndo vanhu vatiri kuda nhasi ivavo. Nhasi mukomagoda vane zviroto zvakadai zvokurwiswa ndo vatiri kuda kuti Jehovha avapo kundiso, kunyanya kuvamainzi mukomagoda vanofanira kufona nhasi timbovabatsira. Mukomagoda, chiroto chemunhu iye chiri kuda minamato yakasimba, ane mhepo yasumuka iri kutera upenyu hwake. Saka upenyu ukangoita chiroto chakadai unofanira kuenda munzvimbo dzemachechi unonamata, enda mugomo unonamata, enda kumaso unonamata, kana kupfugama nemabvi ako aya unonamata. Samangwana mukomagoda, tine mukana nemunhu wese mangwana nhasi madekwana ano, tine mukana zvekare nemunhu wese. Kana usina kufona mukomagoda handizivi, asi nhasi mukana wemunhu wese kuti abatsirwe.
0: Tinotenda zvikuru madzibaba Mateo. Hanzi Goda, nditenderewo kuna madzibaba Mateo. Inini ndanga ndashungurudzwa nemunhu wandakasenderawo mari paeco cash yake nemistake inokwana kuita 500 US. Ndaingomubvunza achiti akatoishandisa pane imwe mari yanga akatarisira kuti ichapinda, saka aifunga ndiyoyo. Saka aigara achingonditi panopinda iyoyo ndinokudzosera. Zvino zvanga zvava nemwedzi yanga yakusvika kuita mwedzi 4, asi pandakaenda kuna madzibaba Mateo vakati aiwa regaitite munamato wekuti munhu wacho atobatawo mari kuti akusendere, haasi kurega kukupa nekuda kwekuti haasi kuda, asi munhu akatongowanawo mari mukunzwa nzara kwaanga ainako, kwenzara yemari akatoishandisa, ende maoko ake munhu asingabati mari. Hanzi kutaura kwandiri kuita madzibaba Mateo, ndiri kufara, mari yangu yakauya zvakanaka, yakatotutsirwawo pamusoro nemari inokwana kuita 150. Ndakazopuwa mari yangu iri 650. Ndinofara zvikuru. Akakumbira ruregerero chaizvo, akati mari ndo yaingomunitsa asi zvazoita.
1: Tinotenda mukomagoda, ndo zvatiri kuda izvozvo. Ndofunga iko zvino kutaura kwatakaita nemunhu iyeye akanga ari kuchema achifunga kuti zvati hazvifambe. Mukomagoda, mwari kuita zvakanaka, toda kuzvitenda izvozvo. Uye munhu akatumirawo meseji achitenda, handina kuziva kuti achauyeko kuzotenda zvekare. Saka mukomagoda, kana mwari vakuitira zvakanaka, tenda Jehovha, usatende madzibaba Mateo, tenda iye mwari, nokuti ndiye anenge akuyambudza. Amen.
0: Mazibaba matuono kuda kwa nguwa zangu ni nevacheri waka wanda vegori tivarukisa matestimoni avo kuti baba tiruku uona ruoko ruangwari tiruku uona kushamisa kurukuita ruoko ruangwari tiruku bata shaka siyana siyana mshure mekunge mana matiro migodi yedu pamochete nukutradzo kwe kuchera tishenda nako tinevara puwa waka wanda vangabashi ruwara varukutaura kuti baba tinotenda shukuru mwaru wa mnuna mata arukuti ruira tiruku pora tiruku naya tiruku kunyuka munjodzi dzakasiyana siyana asi azonyanyisa kundibata moyo ndeya amai vanga vaine mwana wavo angarovera ku South Africa vari kuti zvoni baba tinotenda zvikuru munamato wenyu washanda hanzi pakamboitika zvokudzingova ku South Africa taifungidzira kuti pamwe achauya one izvozvo pataifamba vamwe vaingoti akatsakatika asi patakaenda kuna madzibaba Mateo vakati mwana mupenyu ende ari kuuya iko zvino gadzirirai mufaro chaiwo chaimotadzisa kuuya aipesana nepfuma asi pfuma yazobata mwakaono yati wandeu zvokuti muchagutswa dzinza rose hanzi zveshuwa tiri kuita bembera kana ari masola aiswa pamba mvura yacherwa pamba danga razadzwa nemombe pamwe chete nemibati yakangosiyana siyana dzimotikari dzaiswa pamba baba Mateo hanzi kudzwai nekusingaperi
1: ndinotenda ndozva tiri kuda izvozvo mukoma goda kuti wakapirwa munamata ukapfugama ukanamata mwari wokupawo wotenda honaizirikita vanavo vamwe mukoma goda ndozvinofadza izvozvo hakuna mhepo inoda chakanaka mukoma goda hakuna satana da kuti uroorwe hakuna mhepo da kuti ubate chinhu chipenyu chinooneka ndozvatiri kuti nhasi mukoma goda tine munamata watiri kuita nhasi uye mangwana tiri kusangana muzvishava neimomo tichibata basa basa mukoma goda ngari batwe mwari watinonamata ndiye anopedza zvese mwari watinonamata ndiye anopawo chakanaka saka iye nhasi mukoma goda tiitei munamato mangwana zvekare patiri kupinda mushavane munamato hausi kumira
0: tavonga zvikuru madzibaba Mateo ngatisanganei mangwana muzvishavane ndaikumbirawo muti pafoni namba dzekufona neshort prayer
1: tinotenda namba dzokufona 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 3 6 1 7 8 kana kuti 0718 96 10 4 7 0 7 1 8 96 1 0 4 7 mwari 2026 tiri kunamatira mabasa emoko kunyanga vari kuchera goridhi ngavakomborerwe neni mabhizinisi edu ari kuda minamato mwari madzinza vanhu vapera uye vanhu havana mabasa emoko kana dzimba uye mwari kuzvipatara tinokumbira mupinde mutivatire vanhu uye madhokota tinoaisa panyasha dzenyu Jehovha dzimba dzedu dziri kuda munamato Jehovha uye vari kufamba nedzimotokari ngavafambe neni pataitsaona nhamba dzokufona 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 3 6 1 7 8 kana kuti 0718 96 10 47 0718 96 10 47 tirimo muzvishavane mangwana kutanga na 5 o'clock mangwana tinenge tatopinda muzvishavane imomo tichipedza na 5 manheru tiri kuti fonai masvika pa White Hospital munenge mapadhuze nopatinge tiri kana kunanga pakona ejurawo yezvishavane high school mune masvika pamadzibaba Mateo tichibuda ipapo tinopinda mugweru Saturday tinopinda mugweru kumukobha 14 kumatenge mvura pasiponono ndokwatinenge tiri kutaisa 4 mangwanani tetatopinda mugweru imomo nesaturday kusvika na 5 manheru tinotenda
0: tinotenda zvikuru wakokwanisa kunge uchifonera madzibaba Mateo kutanga iko zvino panhamba dzavo dzinoti 0772 6 3 6 1 7 8 0772 6 3 6 1 7 8 kana kuvabata pane tohani inoti 0718 961 047 0718 961 047 Madzibaba Mateo, twasangana muzvara mangwana, mova nemanhero akanaka, tinotenda.
1: Tinotenda.
0: So that was Madzibaba Mateo vatanga tinawo pachirongwa. Iwewe woramba wakateerera nepfenyuro ichange ichikunzira zvirongwa zvakasiyana siyana zvinokunakidza zvinokuvaraidza. Goodbye, tobatana muchinguva chinoteera.

Hanzi vatende gati fambeni mabasa akanaka mabasa ako anokupupurira hanzi mabasa mazhinji ndo anotireverera zviito zvako zvinoonekwa kuburikidza nemabasa ako ndisati tadzoka ipapo ndisati tatanga kutaura na Dr. Abeko rekandimbovinga ma message atawana su-